0: Jornadas de folgo, martes o mércoles da semana que ven.
1: En cambio, na provincia de Pontevedra rompeuse a unidade sindical.
0: Comisións Obreiras e UGT asinaron o convenio provincial coas patronais do sector despois de meses de negociacións e folgas. Nun comunicado, a parte empresarial lembrou que a partir de agora o documento é de obrigado cumprimento pro sector ou contar coa maioría necesaria en ambas as partes da comisión negociadora e que o acordo se desmarque. Que do acordo se desmarcou a CIGA que mantivo a convocatoria de folga deste martes. Pro sindicato nacionalista quedaron cuestións importantes fora do convenio. Xulio Fernández, voceiro da CIGA.
2: Un convenio excesivamente longo de 4 anos que nos deixa hipotecados con moitas materias que quedarán aí no esquecemento. ¿No? Todo o que se firmou a maiores, todo ten unha letra pequena que sabemos que non se vai a concretar, como por exemplo a subrogación, o estrés térmico.
0: En todo caso, de momento, a CIGA suspende as movilizacións.
1: Así, as movilizacións do metal non afectaron o inicio de Naval e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visita hoxe precisamente a Feira da Construción Naval aberta dende onte no recinto feiral de Vigo. Este ano medra en expositores e alcanza unha representación de 75 países. Uxía Soliño.
3: Navalia acolle o negocio tradicional do sector como os motores, bombas, instrumentos ou navegación, pero tamén as novas tecnoloxías que fan moi competitivos os estaleiros galegos, que non poden facer barcos de gran tamaño. O director da feira, Javier Arnau, resaltou que, ademais da gran presenza de visitantes estranxeiros que veñen a ver o que se fai en Galicia, a gran aposta é a tecnoloxía.
4: Inteligencia artificial, gemelos digitales, novos tipos de propulsión, mucho diseño nuevo en cuanto a los barcos, pues en todo eso también se está evolucionando y yo insisto mucho en que eso es lo que nos va a permitir competir con otros países que su modo de producción y su mano de obra pues es distinta. Tenemos que competir en calidad y en valor añadido e innovación.
3: O naval vive un momento moi doce en Galicia cunha carteira de pedidos nos estaleiros da Ría de Vigo ata o ano 2028 e en Navantia Ferrol ata máis aló do 2033.
1: Imos agora a Tanoia, a confraría mantense expectante á espera de coñecer os detalles do convenio que aprobou a Xunta para facer fronte aos danos nos bancos marisqueiros. Suporá un investimento de 1,6 millóns en Rubén Beiró.
5: Hoxe ás 12 se formalice o acordo, unha medida que busca restaurar os hábitats e zonas de produción marisqueira. Para este proceso participarán progresivamente profesionais durante entre 10 e 12 días ao mes. De momento, desde a confraría están á espera de coñecer os detalles. Adelo Freire, secretario.
6: Nos esperamos poder reanudar a actividade o antes posible, eso interrumpiría as accións do convenio, pero mentras dure, pois oye, pois executaremos as accións previstas por aquela xente que voluntariamente se adira. A valoración ao detalle poderemos facer mañán cando estudiemos pormenorizadamente o contido do convenio, non?
5: O importante din é que sexa unha solución sostible que permita reverter a complexa situación actual. Recordemos que as dificultades económicas dos últimos meses levaron a confraría a tramitar un ERTE.
1: Gracias, Rubén. O sector do mar que está afectado tamén pola marea vermella que mantén pechadas todas as bateas da comunidade. 7:53, falamoslles agora de sanidade. Os coordinadores de urxencias insisten en que o Sergas pon trabas á contratación de persoal para estes servizos e que en algúns casos hai risco de colapso. Principalmente citan o Hospital de Ourense. Responden así o presidente da Xunta que esta semana negaba a veracidade ás queixas formuladas polo colectivo. Manuel Gutiérrez da Silva.
7: Os responsables de urxencias creen que Alfonso Rueda incorre en medias verdades cando alude a un reforzo de 150 médicos no que vai de legislatura e a un incremento retributivo de 3.500 euros o ano. Consideran que manipula as cifras para aparentar un reforzo que, segundo reiteran, non é tal ou é manifestamente insuficiente. O portavoz José Manuel Fandiño insiste en que o problema que denuncian existe.
8: Esa realidade que está ocurrindo. A nosa aposta é unha aposta por salvar a urxencia hospitalaria galega. É decir, se estamos aquí é porque non estábamos vendo os pasos adecuados. Estamos á espera de intentar facer entre todos arreglar esta situación. Non? Eu creo que é unha situación grave.
7: Así pois, esperan que a Xunta mova ficha máis alá de minimizar as dificultades que se viven día a día nas urxencias hospitalarias.
1: A terceira xornada de folga dos médicos que orixina a suspensión de citas, probas e cirurxías. Segundo Sergas, unha quinta parte dos facultativos secundaron este martes nos hospitais a protesta en demanda dun estatuto propio. O segmento foi moi inferior en atención primaria. Aínda así, só luns tiveron que suspender case 7.000 actos médicos. Os facultativos acompañan esta folga con concentracións diarias ante os hospitais como os que realizaron este martes en Ourense e Pontevedra, onde recollíamos as declaracións de Nino Barreiro de Omega.
9: Isto va a seguir hasta que se solucione en el Ministerio.

0: Parece que la ministra pues no quiere hacer mucho caso y ahí tienen las consecuencias. Estamos luchando por una mejora de la sanidad, por una mejora de la atención para ellos, porque los médicos y los facultativos que los atienden tengan el descanso adecuado para poder atenderlos y no atenderlos después de unas jornadas interminables.
1: Concentracións a pasada tarde en varias vilas e cidades galegas para exixir a liberación dos activistas retidos por Israel cando levaban axuda humanitaria a Gaza en barcos que foron interceptados en augas internacionais. 7 galegos figuran entre os tripulantes deses barcos. O BNG propón unha declaración institucional de condena. Patricia Liste.
2: A delegación galega de Global Sumud está en contacto con deputados do Parlamento Autonómico, Español e Europeo. Admiten que todos eles fan xestións para forzar o goberno israelí a cinguirse ao dereito internacional ante o que consideran unha acción claramente ilegal. 7 galegos viaxaban na frota interceptada e os seus familiares agardan noticias. Ánxela Gipini é unha das portavoces da frota.
3: Son momentos moi duros para as familias. Lóxicamente, teñen a súa preocupación persoal. O que se traslada sempre é que fagan chamadas, consultas, exixindo información sobre as súas familiares, porque unha das cuestións é que pasa neste momento o total ostracismo por parte das autoridades israelíes. Entón, reclamamos ter información de onde están, como están, saber se tiveron asistencia médica e exixir que teñan asistencia legal.
2: As protestas foron convocadas en Ferrol, Vigo, Pontevedra, Betanzos e Lalín.
1: Este martes arrincou o Festival de Cans ata o sábado nos galpóns desta aldea do Porriño. Moito agro glamour audiovisual e a proxección de máis de 100 obras que percorren xéneros como o terror, o drama social ou a comedia negra. Marcela Martín Saracho.
4: Sí, onte a tarde o director Julio Meden, que terá unha estrela no Paseo da Fama de Cans, presentou o seu último proxecto agora e ata o sábado moito cine, como nos conta o seu director Alfonso Pato.
5: Vai haber 100 obras que se van a proxectar, das cais 30 son estreas e moitas son estreas absolutas, outras estreas en Galicia apenas se viron en outros festivais en España, e sobre todo vai haber moita aposta pois polo talento novo, non? Hai tamén unha sección para menores de 25 anos.
4: A directora Jaione Camborra recibirá o pedigrí de honor. O chimpín de prata será para o músico debuxante tudense Víctor Coyote, que actuará tamén no festival, e o foco internacional estará no cineasta portugués Paulo Carneiro. Esta edición, como novidade, o certame é puntuable para os premios Goya.
1: E agora a información deportiva. Óscar González, bo día.
6: Bos días. Celta e Deportivo reúnen hoxe os adestramentos para os partidos de fin de semana. O Celta recibe o sábado ao Sevilla, co obxectivo de certificar a presenza o ano que ven na Europa League. Xa non hai entradas e haberá festa no entorno de Balaídos. Empezará ao mediodía e prolongarase ata despois do partido. Entre outras cousas, haberá música coa actuación de Bayuca ou Festicultores. En segunda, xa se coñece o horario da última xornada co Deportivo Las Palmas. Como o desta fin de semana, será o domingo ás 6:30 da tarde. Antes, o Depor debe visitar Valladolid, onde pode certificar o ascenso. A Liga non autorizou que este partido se poida seguir na Coruña en gran pantalla, como lle pedira o Concello. E a policía alerta de estafas na venda de entradas na revenda para o encontro que se disputará no José Zorrilla e que, como recoñece o vicepresidente da Federación de Peñas, o milleiro de billetes que enviou o Valladolid quedou moi lonxe da demanda.
7: Nos repartimos a unhas 400, máis ou menos, entradas. Se tuviéramos 4.000 máis, tamén as vendíamos. Pero é imposible. Son 1.050, unha cosa así, entradas as que puseron a dispor, pero non, bueno, non chegan.
6: O equipo deportivista tamén retoma hoxe os adestramentos.

0: cristal.
1: O cantautor cubano Silvio Rodríguez incluiu a Coruña dentro da xira que ten previsto facer por España no outono. Cancións como este Ojalá, Unicornio, Te doi unha canción, soarán o 19 de setembro na Cidade Herculina, na voz dun dos principais representantes da nova trova cubana.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Muy buenas tardes. A muller que sinalúa José Tomé por suposto acoso sexual ratifícase na súa denuncia. Asegura, ademais, que hai outras víctimas. Esta mañá compareceu no xulgado Lugo Diego Rodríguez.
2: Na súa declaración esta mañá no xulgado insistiu no comportamento abusivo do alcalde de Monforte, expresidente da Deputación. Tamén criticou o funcionamento das canles internas do PSDG ante este tipo de casos. Luis Pena é o seu abogado.
3: A relevancia que está collendo este caso fixo que hoxe sairan á palestra a existencia de máis víctimas, presuntas víctimas, que se determinará por a súa señoría si decide chamalas ou non chamalas.
2: O caso transcendeu en decembro e supuxo a dimisión de José Tomé como presidente da Deputación de Lugo. Él defende a súa inocencia.
1: Sanidade aproba a ampliación do cribado de cancro de mama para que se inicie aos 45 anos e chegue aos 74. A toda agora dirixíase a mulleres de entre 50 e 69. A ampliación do cribado chega tras unha recollida de máis de 85.000 sinaturas da galega María Varela, que segue demandando que a primeira mamografía se faga xa a partir dos 40. E terceira xornada de folga de dos médicos que orixina a suspensión de novo de citas, probas e cirurxías. Segundo o Sergas, unha quinta parte dos facultativos secundaron esta mañá o paro nos hospitais en demanda dun estatuto propio, pero iso supón a suspensión de novo de milleiros de actos médicos. Os facultativos insisten en que coa regulación actual se ven obrigados a facer moitas máis horas que outros colectivos sanitarios. Belén Carnero, de Omega, participou esta mañá na concentración diante do Hospital de Lugo.
4: Necesitamos que nuestra jornada no sea de 48 horas semanales en cómputo semestral. Necesitamos y pedimos que sea como el de todo el resto de los trabajadores y sobre todo en sanidad, que son 35 horas semanales en Galicia. Todo lo demás creemos que es una jornada extraordinaria.
1: Renfe modifica dende hoxe o horario e parada de varios trens. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, valora o adianto na saída do tren Albia que comunica Lugo con Madrid. Ademais, ofrece unha nova opción de mobilidade madrugadora para viaxeiros de estacións intermedias como Agudiña ou Zamora. Así, nesta última cidade xa non parará o tren de Vigo, pero a cambio terá que facelo en Santiago. Que molestou o alcalde de Vigo, Abel Caballero?
5: Nos dan unha vuelta de 100 kilómetros, nos hacen retrasar 45 minutos e, además, máis de 7 minutos en la parada de Santiago. En total, unha hora de retardo. Le voy a decir al presidente Renfe que no comparto esa decisión.
1: A marea vermella afecta con forza a Rías Galegas. Todos os polígonos bateiros están pechados e boa parte dos bancos marisqueiros, Noemí Alonso.
6: Desta volta, os altos índices de toxicidade manteñen paralizada a pouca actividade marisqueira que sobreviviu a mortandade, porque a maioría están sen actividade pola alta mortandade tras as riadas de inverno. O Intecmar apunta que é difícil prever cando remitirá a toxina, neste caso de lipofílica, que causa problemas intestinais.
1: Máis de 3.000 persoas puderon beneficiarse o ano pasado da axuda de entidades sociais en materia de vivenda. A Rede Galega contra a Pobreza destaca o labor do terceiro sector neste ámbito. Proxectos de axuda que, en moitos casos, nin sequera contan con financiamento público. Xosé Cuns, director da Rede Galega contra a Pobreza.
7: Casi a mitade, o 48% destes programas dos que se lavan a cabo e das entidades, pois se financian con fondos propios. Non teñen financiación pública. É privado, e aquí está característica das entidades de buscarvos a vida porque as necesidades tamén hai que darlle solución, pero hai tamén unha parte importante de esforzo personal e de esforzo profesional.
1: E animan a cidadanía e entidades a doar e ceder vivendas para poder axudar a estas persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade. En Galicia aumentaron os nacementos en marzo, foron algo máis de 1.052, medio cento máis que en febreiro, pero menos que no mesmo mes do ano pasado.
6: Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, a Coruña é a provincia con máis natalidade, Ourense a de menos. As defuncións subiron un 0,17%, no que vai dano foron case 12.500.
1: Contra as 2 menos 5, os deportes. Hoxe Celta e Deportivo regresaron aos adestramentos para preparar os partidos da fin de semana. Celta, o sábado, para asegurar un posto na Europa League. Hoxe, por certo, xógase a final desa competición co Friburgo, que foi quen deixou fora o equipo de Giraldez enfrontase os ingleses do Aston Villa. O Deportivo xogo domingo para tratar de certificar en Valladolid o ascenso a primeira. E o tempo, cambio radical, sol e temperaturas en ascenso, xe con máximas de alrededor dos 25 grados mañá e pasado, chegarán xa aos 30, ou rebasarán no sur de Galicia. Volvemos ás 2 menos 10, ás 2 e 10, perdón, agora continuamos coa información máis próxima.
0: Thank you. Radio Nacional de España. A Coruña.
6: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A Xunta e a Confraría de Noia acaban de asinar o convenio de colaboración para restaurar os hábitats e zonas de producción marisqueiras.
8: A medida supón un investimento de 1,6 millóns de euros. En total, ata 200 mariscadoras participarán de forma progresiva nos plans de restauración. Iso sí, manteránse cunhas prestacións que Adelo Freire, secretario da Confraría, considera totalmente insuficientes.
9: Teño que ir pagando, non teño ingresos. Teño que pagar a Seguridade Social para depois cobrar 700 euros. Al final, pois é moi pouco que te queda limpo. Con eso unha familia non vive, unha persona non vive con 700 euros brutos tendo que descontar a súa social.
6: No Concello da Coruña continúan os traballos para modificar o planeamento do ámbito das xuvias e desenvolver o proxecto deseñado polo arquitecto David Chipperfield. O consistorio prevé ter unha proposta antes de que remate o ano.
8: Hai 9 meses que o Pleno aprobou o convenio para a rexeneración desta zona en agosto do ano pasado e polo de agora non trascenderon avances nas xestións precisas para executalo. O portavoz do Goberno local, José Manuel Ajetuñas, agarda presentar un proxecto este ano.
10: De que antes de que remate o ano 2026... o Concello terá unha proposta de modificación do plan xeral para as xuvias e ese ámbito que é un poquinho máis amplio.
8: Outro dos proxectos de rexeneración que está en marcha na cidade é o Paseo do Burgo, que mañá visita o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
6: Palabras de la Getuña tras la Xunta de Goberno local na que se aprobou a licitación do novo contrato para manter a rede de saneamento. A Coruña é unha das cidades españolas con menos fugas de augas, ou se desperdicia o 4%. Outras superan o 20%. O portavoz municipal atribúeo a planificación e investimentos que se fan dende o Concello.
10: Aquí o que hai é planificación e inversión, é dicir, destínanse recursos ao mantemento, mellora e reposición da rede ano a ano, o cal axuda moito a que as fugas sean moi menores. Si unha rede non se mantén, é máis probable que haxa deterioros e fugas.
6: Do laboral o persoal civil de defensa na provincia reclama melloras salariais e denuncia a discriminación que padecen, din, con respecto do persoal militar. Hoxe mobilizáronse de novo cunha manifestación en Ferrol e concentracións en Santiago e na Coruña.
8: Na provincia hai 700 persoas afectadas, das cales só 400 están na cidade departamental. Desde o sindicato USO denuncian que numerosos traballadores civis do Ministerio de Defensa perciben salarios netos por debaixo do salario mínimo interprofesional. Pablo Morgade, portavoz do Comité de Empresa.
11: El personal civil y concretamente los laborales, tenemos de salario neto por debajo del salario mínimo interprofesional. Gente que es personal laboral de los grupos bajos, E0 y E1, que están cobrando 1.030 euros netos o 1.050.
8: Esta situación leva a moitos empregados públicos a recorrer a axudas sociais ou compartir vivenda para subsistir. Piden un complemento salarial de 300 euros mensuais e critican o contraste entre a súa situación e a do persoal militar.
6: E mentres, o persoal de Precero, empresa concesionaria do Servizo de Parques e Xardins de Santiago, acusa a dirección da empresa de actuar de mala fe na negociación do convenio colectivo. A compañía negusa asinar o texto dun novo convenio que xa estaba acordado entre as dúas partes da mesa laboral.
8: Os representantes dos traballadores veñen de solicitar a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais para desatascar as negociacións. Avanzan que haberá movilizacións se a empresa non rectifica a súa postura e non descartan a folga. Paulo Rubido, de Ciga Servizos.
12: Que a primeira vez no que nunha contrata municipal, te atopas con unha situación de mala fe. De mala fe. Tú chegas a un acordo, se vai a votar, además, sin coagravante de que tenga la plantilla, que a plantilla de unha proposta se vota democráticamente, escolles e te ve, ah, no, ahora vou cambiar de opinión. Sin máis.
6: E a CIGA denuncia un episodio de censura no IES de Melide. O sindicato explica que a Inspección de Educación obrigou a retirar unha publicación das redes sociais do centro nas que se abordaban as consecuencias dos recortes.
8: O cartel está pendurado tamén no centro, pero foi ao chegar á rede cando o equipo directivo recibiu o aviso da Consellería. Decidiu entón retiralo. A secretaria xeral de CIGA Ensino, Laura Rosso, denuncia que isto responde a unha estrategia da Consellería.
13: Non é unha neutralidade. Aquí o que se está aplicando é unha censura á autonomía dos centros, á xestión dos centros e a certos temas que parece que non lle gustan á Consellería, pero que son realidades.
8: A Rosso lembra outros casos como o cambio dunha bandeira galega coa estrela nun debuxo sobre Begoña Caamaño que gañaron concurso ou a decisión de non homologar unhas xornadas de nova escola galega que abordaban o conflito palestino.
6: Foi todo o que dan agora na compañía do Espazo Mediodía Galicia.

0: nos ata Cerdido. Alí está o cultivo de arandos ecolóxicos máis importantes de España, da man dun grupo que cambiou nos últimos anos o seu modelo produtivo nunha aposta por ser máis sostibles. Agora, ademais, buscan temporeiros para a recolleita. Bastián González, director agrícola de Cool Farms, moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, Andrea.
0: Que tal vai esa busca de temporeiros? Cales son as necesidades que tedes?
1: Estamos traballando activamente na búsqueda de traballadores para estas xornadas de arándano, que empezarán máis ou menos o día de San Xoán, e tiraremos a recolección ata setembro, e contamos que as necesidades de persoal oscilarán nos picos alrededor dunhas 350 a 400 persoas.
0: É a busca máis grande que fixechedes nesta zona, na zona de Cerdido?
1: No, fixéronse búsquedas máis grandes, o que acontece que estivemos facendo un recambio varietal, buscando novas variedades que teñan mellor sabor, que requiran moitos menos recursos. Eso nos leva a que estemos nunha baixada do que é a producción neste ano, pero que en anos vindeiros será moito maior.
0: Porque está desapostar por unha agricultura máis sostible, por cultivos ecolóxicos. De feito, a vosa plantación de arandos ecolóxicos é a de meirande dimensión en España.
1: Correcto, sí, nos temos todos o noso cultivo de arándano en producción ecolóxica, tamén apostamos pola descarbonización do campo. Eso nos leva a buscar variedades que sexan máis resistentes e que nos leven a un consumo menor dos recursos naturais.
0: Estás a apostar en Galicia por outro tipo de cultivos ou aínda queda moito camiño?
1: Ainda queda moito camiño. Nos estamos tamén apostando polo cultivo do kiwi, que xa leva instaurado en Galicia moitísimos anos, pero creemos que para nós é un apoio complementario o cultivo de arándano, sobre todo para evitar esos picos de temporalidade e buscar que teñamos unha capacidade de dar moito máis emprego fixo. A nosa aposta por o campo galego é o máis importante.
0: Neste caso, a meteoroloxía influe, vos mesmos sabedes o que é vivir un temporal e que bote abaixo toda a colleita, non? Que hai uns anos vos pasou.
1: Sí, eu digo sempre que as plantas durmen moitas noites fora e non estamos eximidos de que nos ocurran pequenas catástrofes ou pequenos problemas que nos leven a perdas de producción. Claro. Pero eso é algo que no campo creo que todos os agricultores temos asumido.
0: E que supón na práctica o voso modelo baseado na descarbonización?
1: A maiorande parte inflúe dende a reducción dos combustibles fósiles, xa sexa de formas directas ou indirectas. Nos apostamos por aumentar a produción de electricidade de modo por fotovoltaicas, logo reducir o uso de insumos que nos conleven a ese maior gasto de CO2 por a produción dos mesmos.
0: Tamén reducción do consumo da auga, non?
1: Correcto. Para nós, eu sempre digo que é o noso pulmón, non? É a auga. Nos temos recollidas de augas pluviais, a maiorande parte dos acopios que temos das balsas de rego enchese coa auga de chuvia, que logo ten a súa salida de volta ás canles naturales.
0: E volvendo a esa petición de traballadores, contanos onde está exactamente a plantación de arandos, que se chama Horticina, e como pode a xente que este interesada en contactar con vos?
1: O núcleo máis grande que temos está en Horticina, como ben dís, está situada en Cerdido. Ao redor temos outra plantación tamén pegada, que é a Finca Perla, que está arrancando o seu primeiro ano de colleita. Como sabedes tamén temos as plantacións de San Sadurniño que están todos cerca. A maneira máis fácil de achegarse a nós vía telefónica e polas redes, que temos bastante movimento para que a xente poida acercarse, se non vindo a visitarnos as nosas instalacións de Cerdido.
0: Hai algunha particularidade na recolleita do arando que se diferencie con outros cultivos?
1: A recolleita de arándano é un cultivo que é moi delicado, que máis ve o consumidor cando vai aos supermercados a compralo esa capiña de ceriña que ten por encima, que é totalmente natural, é a pruína. Eso que influe que na recolecta hai que ter unha suavidade moi grande, tratar con moito mimo o cultivo.
0: Tamén un cultivo moi perecedoiro, non? Que rapidamente se bota a perder.
1: Sí, unha vez que se quita a planta, máis menos a vida posco

0: Muchas gracias a vos y que tengáis un maravilloso día.
1: Igualmente. Poxa Pros, Deportes, Óscar González, moi boa tarde.
2: Boas tardes, Andrea.
1: O Celta está organizando unha festa de fin de tempada para este sábado na contorna do Estadio de Balaídos.
2: Pois sí, comezará ao mediodía, pero prolongarase ata a noite mesmo cando remate o encontro contra o Sevilla, previsto para as 9. Haberá música, bayuca, dardisac, festicultores e baracuncas actuarán nos arredores do estadio. E tamén vai haber para sentar e beber con 15 postos xestionados polas peñas. Tamén, para os máis cativos, xogos e actividades. O clube cree que tras o remate do partido, se areiros permanezan nas bancadas, hai prevista algúa sorpresa para celebrar o gran ano do Celta. As entradas para o encontro están esgotadas, co que se agarda unha gran noite de fútbol en Balaídos co premio de que, se non perde, o ano que ven os celestes recuncarán na Europa League. Para iso, reanudaron hoxe os adestramentos os de Giraldez.
1: E o club vigués anunciou que Sol Moreno, Irene Fernández e Paula Lorenzo non continuarán no equipo feminino a próxima tempada, que volverá a competir o Celta na segunda división.
2: Sí, as tres jogadoras, según indicou o club en un comunicado, foron unha parte fundamental dun grupo que seguiu a avanzar e deixar a súa pegada na historia do Celta de Vigo. Mais alá, as súas achegas no campo marchan co afecto de toda a afección polo seu compromiso, traballo duro e dedicación durante unha época pioneira para o Celta de Vigo, sinalou o club de Vigues, desexándolles a mellor das sortes nos seus futuros proxectos deportivos.
1: E no Deportivo reanudan hoxe os adestramentos pro partido do domingo en Valladolid, un partido moi importante, pode certificar o ascenso á Primeira División.
2: Así é, Andrea Hidalgo recupera a Noubique, non puido xogar contra o Andorra por sanción. A Liga non autorizou que este partido se poida seguir na Coruña en gran pantalla, como lle pedirá o Concello. E que o milleiro de entradas que enviaron os pucelanos resultaron totalmente insuficientes. Xa se coñece o horario da última xornada co Deportivo Las Palmas. Como desta fin de semana, será domingo a 6:30 PM.
1: É unha situación semellante a destes días no Depor viviuse xa no 2014.
2: Si, foi o ano do último ascenso deportivo con Fernando Vázquez de adestrador. Asegurou o segundo posto cun triunfo 1-0 sobre o Xaén. O autor do gol, Carlos Marchena, lembra aquel día.
3: Ahora lo estoy recordando con mucha ilusión, con mucha felicidad, porque acabó muy bien, pero sí que es verdad que ese día veníamos de perder, creo que los pajaritos y el equipo, al final cuando pierde, pues la confianza venía un poquito ahí tocada, pero sabíamos que era una oportunidad muy buena, la primera.
2: O defensa destaca a importancia da afición do Depor, pero cree que os futbolistas no deben contagiarse da euforia.
3: Una locura, la afición tiene una gana enorme de estar, de ayudar al equipo, de disfrutar con él, de ascender. Pero bueno, cuando eres jugador, cuando estás dentro del vestuario, tienes que saber que está ahí la afición, pero jugar tu partido.
2: Marchena destaca en temporada regular do Deportivo nunha segunda división que está demostrando un gran nivel.
3: Sobre todo muy, muy larga. Y hay que ser el Cádiz que empezó, que parecía que era un candidato a ascender y ahora lo está pasando muy mal. Entonces hay que ser muy regular. El equipo ha tenido sus altibajos, pero al final es regular para estar ahí. Muchos puntos porque hay muy buenos equipos. Hay un tren de equipos muy buenos, muy, muy bien preparados, que están ganando mucho y eso te exige de ganar, ganar y ganar.
2: O ex internacional agarda que o Deportivo aproveita a primeira oportunidade para lograr os tres puntos que lle aseguran o ascenso.
1: Falamos agora do Arenteiro. Ten ata o 30 de xuño para facer efectiva as mensualidades que lle debe aos xogadores. O club do Carballiño baixa de categoría, pero plexará por voltar á Primeira Federación.
2: Sí, non é unha situación a caída para os de Espiñedo, sabedores que xa están descendidos e desmotivados por non cobrar os soldos. O domingo para un punto final, a 3 anos consecutivos en Primeira Federación diante da Ponferradeira na casa. Un período no que deron que falar, sobre todo na Copa, onde mesmo chegaron a eliminar o Almería, cando militaba en Primeira División. Presidente Argimiro Barrotes agarda solucionar os pagos antes do 30 de xuño.
4: É o que nos estamos dedicando xa non de agora, senón dende fai semanas e meses a que esta situación se poida solventar. Somos coñecedores de que temos hasta o 30 de xuño para poder solventar esta situación e neso estamos traballando. O noso empeño é solventalo canto antes.
2: Estar en Segunda Federación non vai ser o final do club que pelexará por subir.
4: Ese é o objetivo de toda a sociedade, de todos os socios. En ese sentido, pues, lóxicamente, pelearemos, traballaremos hasta o último suspiro.
2: Pues sí, foi a crónica dos deportes de Galicia.
1: Grazas, Óscar González. Pouco máis dun minuto para as 2. Hoxe despedímonos con Silvio Rodríguez.

Silvio Rodríguez regresa a España. En a súa xira vai facer parada en Galicia, na Coruña. Será o 19 de setembro. O cantautor cubano interpretará os seus temas máis coñecidos como Ojalá, pero tamén ven de sacar nova música como esta canción de rock Déjame en paz, xunto a Alejo Estivel.

0: el grado de convencimiento que obtenga respecto al relato del señor Zapatero podría, llegado el caso, no se trata aquí de especular, pero podría desde no tomar ninguna, porque entienda que no se compromete al proceso porque el presidente Zapatero exprese una total disposición a colaborar con la justicia y evidencie que no hay riesgo de fuga, riesgo de comprometer pruebas. En definitiva, hay todo un abanico de posibilidades, que es desde no tomar ninguna medida a tomar algunas, bueno, pues que evidenciarían, incrementarían un poco el grado de preocupación y el grado de fortaleza que le vea el magistrado al propio proceso.
1: Estamos hablando de cosas como retirar el pasaporte o alguna cosa
0: por
1: así,
0: ejemplo.
1: No estamos hablando de que le metan la cárcel.
0: Bueno, esa medida cautelar, digamos,
1: sería
0: es
1: excesivo.
0: La medida cautelar más robusta, más excesiva, porque invade y rompe con uno de los principios básicos, que es el de la libertad de movimiento, y está reservada para los casos más... Bueno, más comprometidos, no parece. Nada invita a pensar que estemos ante ese supuesto.
1: Claro.
0: ¿No?
1: Otro de los preceptos que preocupan mucho estos días es de la presunción de inocencia. ¿Es compatible con lo mediático que es este caso?
0: Bueno, es obligatorio y es obligado por parte de los medios de comunicación por la función que cumple, pero desde luego los juristas que tenemos acceso a los medios de comunicación insistir en que la presunción de inocencia es uno de los pilares estructurales de cualquier democracia. Y por lo tanto la defensa del mismo exige también no solo contundencia, sino una llamada a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. La tentación de emitir ya un juicio de valor acerca de culpabilidad o inocencia, digamos la tentación de que se pronuncie el tribunal de la opinión pública condenando o absolviendo al presidente Zapatero, es una tentación que hay que vencer, porque yo creo que es un imperativo democrático y es un ejercicio de responsabilidad y madurez ciudadana. Pero no olvidemos que también hay un juicio político sobre lo que está ocurriendo y eso tampoco lo podemos obviar.
1: Mariola, 40 segundos. No sé si te ha dado tiempo a saber lo que estaba pasando esta tarde. Raúl Castro, imputado por Estados Unidos por el derribo de dos aviones que causó 4 muertos en la década de los 90. ¿Qué puede hacer Estados Unidos en este caso? ¿Es legal lo que pretende hacer?
0: El derecho internacional impone algunas limitaciones a lo que es la jurisdicción contra un jefe de Estado, pero qué duda cabe que el poder lo puede todo, diría aquel, ¿no? Y hay evidencias de Estados Unidos que no se le ha puesto nada por delante cuando ha querido aplicar una plantilla que ya la conocemos porque
1: lo
0: ya
1: vimos
0: se aplicó
1: en Venezuela, efectivamente.
0: Venezuela.
1: Mariola Urrea, catedrática de Derecho Internacional y de la Unión Europea. Gracias, como siempre, por atender la llamada del 24 horas. Gracias,
0: buenas tardes.
1: Un abrazo para ti también. Dejamos ahora nuestra audiencia con la información más cercana, la información territorial, y volvemos a las 8 con más.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia.
3: Un saúdo boa tarde a muller que sinalou a José Tomé por suposto acoso sexual, ratifícase na súa denuncia e asegura que hai máis víctimas. Na súa declaración esta mañá no xulgado insistiu no comportamento abusivo do alcalde de Monforte e expresidente da Deputación. E a Garda Civil está a buscar un home cunha orde de afastamento que rompeu a súa pulseira de control telemático e intentou agredir a súa exparella cun coitelo no concello Pontevedrés das Neves. O ataque ocorreu diante da súa filla, que sufriu feridas leves cando tentou intervir para evitar agresión. De seguido vamos con máis novas. Antes reciban os saúdos de Rodrigo Maestro dende o control de son e de Botero quenlles fala. Comezamos. Laura Vila, muller que denunciou o alcalde de Monforte e expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por presunto acoso sexual, ratificou hoxe no xulgado os feitos. O abogado da denunciante, Luis Pena, confirmou que hai máis mulleres que poderían declarar en próximas datas como presuntas vítimas de Tomé.
4: Que a relevancia que está collendo este caso fixo que hoxe sairan a palestra a existencia de máis víctimas. Presuntas víctimas que se determinará por as súas señorías si decide chamalas ou non chamalas.
3: A Suiza debe determinar agora se existen indicios para continuar co proceso. José Tomé asegura que é inocente. E máis asuntos, hoxe na sesión de control do Parlamento, novo cruzamento de reproches entre Ana Pontón e Alfonso Rueda a conta da política lingüística. O presidente da Xunta acusou o BNG de tentar boicotear o Pacto pola Lingua. Cruz Mato.
5: O consenso pola lingua semella complicado cando dende o BNG denuncian que a Xunta está aniquilando o idioma. Ana Pontón lembrou que xa existe un plan de normalización consensuado no Parlamento, aínda que o galego continúa perdendo falantes.
6: Ninguén o votou para que atacara a lingua galega. Que o que vostede está facendo co seu cinismo lingüístico que é o que practica. Diga unha cousa e fan a contraria en relación co galego e os datos están aí.
5: Pero Alfonso Rueda cree que o que está en perigo é a liberdade lingüística tras acusar o BNG de tentar impoñer o idioma. O presidente reivindicou unha Galicia bilingüe.
7: Mire, Galicia non é nin nacionalista nin independentista, señora Pontón. Galicia é unha terra orgullosa da súa lingua e da súa cultura. Galicia, voullo repetir as veces que faga falta, é orgullosamente libre e orgullosamente bilingüe, señora Pontón. Bilingüe.
5: A sesión de control non acudeu o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro, que non tiña intervención, pero sí foi aludido por Alfonso Rueda ao referirse á imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Noutro eido, a Xunta e a Confraría de Noia sinaron este mediodía o convenio de colaboración para restaurar os hábitats e zonas de produción marisqueiras. A medida supón un investimento de 1,6 millóns de euros. En total, ata 200 mariscadoras participarán de forma progresiva nos plans de restauración. Iso sí, manteránse cunhas prestacións que Adelo Freire, secretario da Confraría, considera insuficiente.
8: Teño que ir pagando, non teño ingresos, teño que pagar a Seguridade Social para depois cobrar 700 euros. Ao final, pois é moi pouco que te queda limpo. Como é unha familia, non vive. Unha persona non vive con 700 euros brutos tendo que descontar a Seguridade Social.
3: Sanidade aproba a ampliación do cribado de cancro de mama para que se inicie os 45 anos e chegue ata os 44. A proposta foi aprobada hoxe pola Comisión de Saúde Pública despois da recollida de case 90.000 sinaturas impulsada pola galega María Varela, que segue reclamando que a idade dos cribados se rebaixe aos 40. Alejandra López.
9: O cribado de cancro de mama abarca agora dos 50 aos 69 anos, aínda que hai comunidades que fan as mamografías noutros rangos de idade. É o caso de Galicia, que xa inclúe as mulleres de 70 a 74. A medida, aínda terá que aprobarse noutras comisións, pero o paso de hoxe é importante. María Varela.
10: Que mellor, gastar como gasten comigo 40.000 euros ao ano para terme viva unha muller de 43 anos ou gastar os cartos en prevención. E detección precoz. Eu penso que está moi claro onde é que gastar os cartos.
9: As comunidades disporán de ata 6 anos para aplicar a medida de forma progresiva. O redor do 10% dos cancros de mama en España diagnosticanse en mulleres menores de 50 anos.
3: E terceira xornada de folga de médicos que orixina a suspensións de citas, probas e cirurxías. Segundo Sergas, unha quinta parte dos facultativos secundaron esta mañá o paro nos hospitais en demanda dun estatuto propio, pero supón a suspensión de milleiros de actos médicos. Os médicos insisten en que coa regulación actual se ven obrigados a facer moitas máis horas que outros colectivos sanitarios. Belén Carnero, de Omega, participou esta mañá na concentración diante do Hospital de Lugo.
11: Necesitamos que nuestra jornada no sea de 48 horas semanales en cómputo semestral. Necesitamos y pedimos que sea como el de todo el resto de los trabajadores y sobre todo en sanidad, que son 35 horas semanales en Galicia. Todo lo demás creemos que es una jornada extraordinaria.
3: Precisamente, pensionistas afiliados a CIGA denuncian que os retrasos de atención sanitaria son xa estructurais. Hoxe houbo concentracións nas 7 cidades en protesta tamén polas demoras hospitalarias e a derivación de pacientes a centros privados. En canto ás cirurxías, critican a práctica do Sergas cando chama a pacientes para ofrecerles operarse en hospitais privados concertados. Amador Bugallo é un dos portavoces dos pensionistas da CIGA.
12: Hai casuísticas, vamos, en todo o país, en a que si non aceptaban o ir a unha intervención, pois a un centro privado, pasaba ao fondo da lista. Está aí.
3: Renfe modifica dende hoxe o horario do Alvia que comunica Lugo con Madrid. O tren adiantou a saída ás 5:18 da mañá. Isto permitirá que os viaxeiros

0: Oh, madre, que adiantan saídas dende Vigo e a Coruña, engaden novas paradas. Un cambio de horarios que afecta ao tren de Vigo a Madrid. O alcalde de Vigo manifestou o seu descontento. O primeiro tren paraba en Zamora, agora nesta capital castela detense o de Lugo, pero a cambio para 7 minutos en Santiago. Abel Caballero asegura que en Compostela xa paran os AVE procedentes da Coruña e non teñen por que parar tamén os da cidade olívica que teñen, di, unha hora máis de traxecto.
1: Nosotros no tenemos que dar una parada a Santiago porque nos dan una vuelta de 100 kilómetros, nos hacen retrasar 45 minutos y además más de 7 minutos en la parada de Santiago. En total, una hora de retardo. Los trenes de Vigo tardan 4 horas y los trenes de Santiago 3 horas. Y aún tienen un tren más que le proporciona Vigo. Y por tanto, le voy a decir al presidente Renfe que no comparto esa decisión.
0: En deportes, Óscar González.
2: O Celta está organizando unha festa de fin de temporada para este sábado na contorna de Balaídos. Comezará ao mediodía e prolongarase ata a noite mesmo cando remate o encontro contra o Sevilla, previsto para as 9. Habrá música, Bayuca, Dirty Sack, Festicultores e Baracuncas actuarán nos arredores do estadio. E tamén vai haber para xantar e beber con 15 postos xestionados polas peñas. As entradas para o encontro están esgotadas, co que se agarda unha gran noite de fútbol en Balaídos, co premio de que, se non perde, o ano que ven os celestes recuncarán na Europa League. O club vigués, por certo, anunciou que Sol Moreno, Irene Fernández e Pablo Lorenzo non continuarán co equipo feminino a próxima tempada que volverá a competir na segunda división. E o Deportivo reudou hoxe os adestramentos para o partido do domingo en Valladolid, no que pode certificar o ascenso a primeira. Hidalgo recupera a Noubi, que non pudo xogar contra o Andorra por sanción. A Liga non autorizou que este partido se poida seguir na Coruña en gran pantalla como lle pedira o Concello. E que o milleiro de entradas que enviaron os pucelanos resultaron totalmente insuficientes. Xa se coñece, por certo, a horario da última xornada, co Deportivo Las Palmas, como o desta fin de semana, será o domingo, a 6:30 da tarde.
0: No tempo, Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde. Mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso. Rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus.
0: Así rematamos a información de Galicia. Seguen informados nesta sintonía en rtv.es. Que pasen, boa tarde.